Ik zei de feestjes bij de buren. Dus, mamesa. Leggen ons maar een saludo pa Mariela Cujón. Lega mi bai, questa che ta un canzion ove bieu di Claudius Phillips. E sa che botacorda è mamma d'un contempo. Botacorda te mi mu. Botacorda sempre di mu. Mu na mi. E sa che ta tempi mu na mi, no? Botacorda? Mu na mi ta ta neanche babisti da di Venezuela ta ta ta ta me.